0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Gradonačelnik grada Goražda raspisuje javni oglas za privremeno zauzimanje javne površine na području grada Goražda. Pozivaju se zainteresovana pravna lica da podnesu prijave za učešće na javni oglas za zauzimanje javnih površina na privremeno korištenje na mikrolokalitetu Trg Branilaca, tip objekta LED ekran, površine 6,75 metara kvadratnih. Početna cijena po metru kvadratnom mjesečno je 5 maraka plus PDV. Pravo učešće na javni oglas imaju pravna lica koji imaju registrovanu djelatnost pružanja usluga oglašavanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 21. septembra 2026. godine do 11 sati sa naznakom javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražda ne otvaraj sa adresom i kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija 21. septembra u 12 sati u zgradi Gradske uprave grada Goražda. Obrazac prijave može se preuzeti na

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.